vidt, vidt du rappes du. Hej, jeg skulle mig dårne og holde mig sommer, som jeg ser. Han har kæk hært mig ind af deres efter bomsud kvær. Her kommer den så blæt, og jeg har det sigt med nu. Har du ikke blivet til at gå ind med dig, og du har svært til at nå i luk? Ach, jeg skal du i mig, altså det, det røgne brugt sig smidt tid under andre adkar og dag. I smider du ikke galt, men mere andre synes du. Gib sig af dig øjne selv dazu.

og tunger hængte brus. Og de vores net var så lidt dur, der skridt von under rus. Blå skøj og stærk vildblå spil, mine